0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітання усім вам, дорогі наші слухачі, аматори рока і ті, хто любить радіо «Столиця». Гэта шоу «Ну і дзяньок» у нашому ефірі починається. У студії для вас працюють ведучі Алла Іванова, гукорежисер Софія Пінкрат. Вогулі, ось подумайте і так про себе. Скажіть нам, вам так само тяжко прочинатися раніцею у понеділок? Вчені висвітлили, що чоловіку в середньому треба на протягу тидня сну на 10 хвилин більше, ну і тільки в понеділок на цілу годину. Але на ближайшие две годинки мы вам пропонуем зародиться бадьоростью и отримать добрый настрой. Тому, что у нас будет шмат рока в выгляде музыки и цікавой информации. До речи, отзначается вельми цудоўная подея. Сегодня Международный день шахмат. И будем с вами говорить и высветлять, кто из рок-выканавцев является прихильником этой гульни, якое для страванья шахматы знайшли у жанры рока. Таким чином, долучайтесь, это можно зробить у телеграм-канале «Радио Столица», а долучиться до яго можна по номеру +375 33 996 70 02.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: «Тен» – дебютний студійний альбом американського рок-гурта «Pearl Jam», який вийшов у 1991 році. Поспіховим він став тільки праз год після випуску, зайнявши друге місце у хіт-параді «Billboard 200». Дякуючи велізарним продажам і не мені велізарному впливу на розуми молодого покоління початку 1990-х годів, гэтий альбом часто зовуть самим впливовим альбомом гранжа і найвеликшим рок-альбомом. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Открывая и закрывая альбом, мелодия из двух часток, якая называется «Master Slave». Первая, якая открывая, играя перед «Once», другая, якая закрывая после «Release». На CD-версии мелодия записана цалком и гучить праз 10 секунд после «Release».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Да, теперішнього моменту тен саме поспяховий альбом у гісторії альтернативного року, у гісторії альтернативного рока у вуголі і гранжа у приватності. Тільки в США дебютний реліз розійшовся більш за 13 мільйонів особників. Сусвітний тираж перевалив за 25 мільйонів продадених дисків. По гэтым паказчыку сярод усіх рок-альбомаў, выпушчаных у 1990-е, толькі аднайменны зборнік гурта «Металіка» перасягнуў камерцыйны дасягненне дэбюту «Pearl Jam». «Тен» бесперапынна знаходзіцца ў топ-20 чарта «Billboard 200» на працягу амаль 3 гадоў – з 1992 па 1995. Яго перавыданне, выпушчанае ў 2009 годзе, на працягу 6 месяцаў знаходзілася ў топ-50. Ну а я на гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую гісторыю.

0: життя, ваші враження і емоції, а яны, як відомо, бувають різні. Пам'ятаючи об тим, що у спякоту лепш відмовитися від поїздок на особистому транспорті, я подлічила, що саправди шмат рывков у різні кінці міста Мінська простей ажиттявіть на громадським. Ні тобі затораў, ні проблем з парковкою, об'їздами, а калі столичная подземка, так ще й не так горача. З такими думками я ще й пролічила, що лепш набыть проязны, один на 10 дзён хопіць, тым больш, што відавочна, я за літаральна пару дзён значна больш бы патраціла на талончыкі і жэтончыкі. Новенькая картка заняла сваё ганаровае месца ў сумачцы і тут панеслася. Дакладні, я панеслася і туды, і сюды. Ой, якая ж я малайчына, як зручна прыдумала, зайшоў, пікнуў на валідатары і ездзі сабе спакойна. Але нешта да вечара мені пачалі напружваць незразумелыя смс-кі з банка. Расход рубель 15, знову расход рубель 15. Что за списание? Я ж, здаецца, нічого не набываю, только по справах лётаю. Нарешті, спынившися у тяньку, починаю разважать. Что ж за расходы такие? И тут, як кажуть, до мяне доходить. Замест того, каб оплачивать проезд карткой Минск Транса, проездным, значит, я раблю гэта банковской. А все тому, что помылково хапаю не тую и трапляю у салон, где уже установлены новые сучасные валидаторы. И вот так незаважно я добра наездила. Але счастье у тым, что я так покаталася усяго только один день, а не увесь термин дзеяння праязнога. Снова якая? Спяшацца трэба павольна. А лепш за ўсё увогуле не спяшацца. А на гэтым пакуль усё. Жадаю только добрых навін и выключна станоўчых эмоций. Счастліва!
1: Кур'ёзная побач. Радио «Столица». Музыка твоей души.